Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng. Rayu, rayu, rayu Kang Samyo Pinanggih, rayu Sagung Dumadi. Pinanggih malih kalian kula cak pentol berkedang wonten ing dicara Tejo Wangi Jian Grispol. Wonten ing berangan wiwitan kula nyuguto kagem njenengan ingkang syukur menjedet jeduk nggih. Sore-sore ben semangat lur. Pamuji kula dulur-dulur tansah seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Kali sing sambi kolonir ing wikara. Amin amin Allahumma amin. Matur nuwun ingkang sampun nyawiji nggih wonten ing kalenggan menika wonten Jak Wagimen wonten ugi Gok Rembo Sunarti Sunar Mbak Yuliati sehat nggih. Kin-kin Gunung Gawi Mas Bowo Lestari Laksmi Pitri wonten ugi akun sosmed Ibu Rahayu wonten Malik Malik Kilam wonten Adi Rakit Enolding Sumianto Putra Ganesha Gerwaras nggih Putra Ganesha Cak Ponali SB wonten ugi petani muda Masian Gis Doyo ingkang sampun nyawiji nggih ora kena sebut siji-siji wae. Wes pokoke dayo ejan kumrutuk. Matur nuwun sanget. Kangge panjenengan ingkang badhe ngersakaken lagon sumangga. Yene Papa DJ hadir Mas Tarakan siap Papa DJ. Wonten ugi Mas Bowo Lestari Lumajang Lereng Semeru. Matur nuwun Mas Bowo Lestari nggih. Ingkang sampun nyawiji. Anaga Pesis. Dadi JT ngaten ya kira-kira ngoten. Matur nuwun Mbak Yuliati, semangat jere ya. Jenengan juga semangat nggih. Wonten Jember hadir matur nuwun. Sunarti Sunar. Nete pesen Mbak tetap waspada jangan membakar sampah di bantaran sungai atau curah. Ye, matur nuwun Mbak Kasun. Wau, kowe kalau wingi kalau wau nggih sumun kala aturaken. Kowe nang curah nang apa wis aja kadek korek-korek usume panas. Lek kobongan kanjane bingung. Nani ireng manis, Mas. Ditunggu.

0: Dil Gomez.
1: Kakek.
0: Dalam putuku. Gomez tenan putuku.
1: Joget sih mbah.
0: Ayo yuk.

Gusti Arso, Kang Mil, Sam Inot ya mau. Wonten iki Jurasno, Mas Eko Yadi. Sadimin wilujeng dalu iki.

Jering lagu ana pesene lur. Ana ing mega mendung. Ibaratno ketinggian. Kaluhuran. Anane mega mendung kala mangsane bisa nutuping panasing sengingi. Apa meneh? Yen kesadaran ing iki tuwuh awake dhewe iki mung ngasor. Awake dhewe iki mung kawula kang wajibing Gusti. Rumesep sajroning kalbu. Dadi sandangane suksma. Matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Mbak Sukatin. Warung 3 Saudara. Terus entah ampiri apa wong gak dodol.

Mangke tentrem ing kuasaning Gusti. Amarga rumangsa dikuasani. Jare Kang Di, gojekane mung Maliki Yaumiddin. Ingkang ngrasakaken tatu. Semoga masuk geng.

Purwangan ini ngatur, wonten ing berangan kali menika katur dumateng panjenengan ingkang ngrasakaken lelagon rengu nggih. Sumangga wilujeng laras kemawon. Wilujeng dalu menika agem gandilaning nolo. Ayang Jembar.

0: arep di kaya ngopo kang mbok ora bisa nyidrani ati Dimas.
1: Semanten uga kula kakang mbok, kula mboten saged nyidrani manah kula yen sadrepeting manah kagungan kapang lan tresna senaosa mboten andarbeni kang mbok.
0: Arjuna
1: kakang mbok,

Dulu sing dalu kan kok kagem Mas Sarwoto, Mas Puji ugi nggih. Wonten Mas Ngadiae kula ngaturaken lajeng dalu. Ujek Saputra, Gracia lajeng dalu.

Kagak menjenengan yang ngerasakan gambang giwo. Sabar saundawis ki. Sampun cuma wis lagunipun. Serangan julo jak pendol wonten ing adicara Tejo Wangijian Grespol. Matur nuwun menika kagem panjenenganipun Bu Sri Purnomo nggih. Kangge bundan nonton wayang sing versi enggal kok mboten wonten bundan.

Kagem Mbak Bejo ngersakaken sambungan Cidalu sabar nggih. Sak mantune kanggo rika sambungan Cidalu kula puter. Ing kepareng kawula mungkasi adicara menika rumiyin pamit rumiyin. Paripurna sampun kula nderekaken panjenengan sedaya wonten ing adicara Tejo Wengi Jen Grespol. Inangge maling sanes wekdal. Pamit mundur ing sama tamis. Kegiatan samanggio karaharyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng, rahayu, rahayu kang samyo pinanggi. Nuwun matur nuwun.

0: Nan kebun tak uyak uyak yo morasani. Aku rapopo.
1: Arek. Hewan. Bojomu tak keloni.
2: Ya ora popo.
1: Bojomu tak nancak namburi.
2: Ora popo teh.
1: Bojomu tak kene ngene ngene.
2: Ora popo.
1: Kok iso ora popo?
2: Bojoku wis mate.
1: Aduh. Ngono kok. Kendengan. Apa mau?

0: suara bedel kacang jeledor.
1: Lho, rodongan kok mang.
0: Rodolan saka mantri polisi. Ora wong iki sarit gawe ontran-ontran maneh.
2: Sing betan ora.
0: Iya, Cak. Ya apa Cak nasibku karo Yuyu kepiye, Cak?
2: Sesek. Ngene yo. Piye sing kote iki? Arek. Ayo situasi, ayo melayu.
0: Boleh
2: dadi korban.
0: Ayo, singitan, singitan, ayo. Ayo, singitan.